0: Milé deti, vy už viete, že prichádza čas pre vás, takže telefonujte, ja sa pýtam, koho máme na linke.
1: Tu je Milko!
0: No čau, ako sa máš, čo máš nové?
1: No, boli sme na lyžovačke a musel mi zašívať hlavu.
0: Ty si padol z lyží?
1: Nie, čo bola búka. Ja som sa tak bál, že som skočil k mame do pelín.
0: Takže ty si rozbil hlavu o roh postele?
1: Nie, o koleno lekára.
0: Lekára? A to tam bol hneď aj lekár, ktorý ti zašil hlavu, to sa mi ako si nezdá.
1: Ale Zuza, nie je lekára, ale lekára. No lekára, čo obsluhuje lek?
0: Lek? A to čo je lek, Mirko?
1: A ty nevieš, čo je lek?
0: Nie.
1: No to je na elektrínu, vrtí sa to, dá si to medzi nohy a ideš.
0: To sa nevolá lek, Mirko. A tvoja mamička to používa?
1: Jasné.
0: To ako môžeš vedieť?
1: No veď som ju videl na svahu.
0: Ona to robila na svahu?
1: Jasné. Všetci používajú lek na svahu. A kde inde by si ho chcela ty používať?
0: Ja strácam reč, Mirko. Preboha, to ste boli v akom stredisku, až sa mi trasie hlas.
1: Na Malíne, ty blďo.
0: A inak ako s mamičkou na chate? Veselo?
1: Áno. Mamička nakoniec zavolala svojim kamarátkam a hovorila im snehové podmienky, ale mne sa to ako si nezdalo. Hovorila, že Martin mal 20 cm. A že boli dobré podmienky. Ale my sme išli cez Martin a tam bolo úplne sucho. No.
0: Aha. A v iných mestách ako?
1: No.
0: Hovorila aj o iných mestách?
1: O, ja tie som nepoznal. Vaj, lift boy 35 cm. Podmienky veľmi dobré. Kelnel 10 cm. Pomienky obmedzené. A pikolík 5 cm, podmienky nevhodné. No Zuzá, keby si sa najvyššie, tak do toho pikolíka nechoď.
0: No ďakujem za radu, to sa ráta. A ako sa ti darilo na svahu?
1: A výborne. Zrazil som dvoch Maďarov, z tých Poliakov a dvoch Čechov.

0: Opäť je tu čas pre nášho pravidelného hostia, pána Stromokocúra. Dobrý deň, vitajte.
1: No, vitaj, dievka. Ja si dnes nejaká veselá, čo si prišla o viedlo, či čo?
0: Ja síce neviem, o čom hovoríte, ale ak vás to poteší, tak áno.
1: Ja som vedel, že na toho Valentína, ty vole, čo vyvedieš. No, no inak ako čo?
0: Vy sa pochváľte, vy ste čo dostali na Valentína?
1: Čemera!
0: A z čoho?
1: Hej, chlap, my sme popíjali pomstu starej matere.
0: Hú, a to čo je?
1: Burovička s kefírom.
0: A tuši, máte ešte nejaké vyduté brucho?
1: Nie, dievka moja, to mám plienku. Zatiaľ som ešte nikdy nedobehol, keď ma to schňaplo.
0: No, dúfajme, že telefonát s jedným z našich poslucháčov dajako prežijete.
1: No hej, no.
0: Nech sa páči, kto by sa chcel niečo spýtať Stromokocúra, zverolekára, poľovníka, ochrancu prírody. Haló, kto je tam?
2: Láslo Komárom.
1: No. Vítaj, Láslo. Tak, ako sa má papúch, čo?
2: Papúch žije!
1: No, a tomu vôbec nevadilo, že spadol do mixéra.
2: Hád, odtedy ho voláme Sup.
1: Sup? A to už prečo?
2: Lebo nevie letieť rovno, iba krúži ako sup.
1: No. Má z toho mixéra, čo?
2: No.
1: Hej, veru. No a popálení ničo, sa mu zahojili.
2: Koľko?
1: Čo koľko, no. Pýtam sa, či už má zahojené rany. Rana sa hojí. Nevieš, či je to hojiť?
2: Hojiť? Joj! Joj, to som naposledy robil, keď som mal 12 rokov.
1: Ale nie, no ja chcem vedieť, či už si zdravý.
2: Jo, či som zdravý. No kedy som bol hory?
1: No nie, no, či je už zdravý.
2: No on či je zdravý, papu, joj.
1: To som myslel.
2: Áno, no, len neviem, kedy spí a kedy hore je.
1: Ako to? No, keď má zavreté oči, tak spí a keď má otvorené, tak je hore, no.
2: A to je práve ten problém. On má oko otvorené furt, lebo mu zhoreli tie one.
1: Čo?
2: No, one.
1: Viečka?
2: Čo či vie?
1: Nie vie, no, viečka. No, no, čo mal na oku, kým mu to nezhorelo?
2: Fén.
1: Nie, no, čo mal na oku ešte predtým, ako ho Gergej spálil tým fénom?
2: Zákol!
1: Počúvaj, Láslo, no, čo má každý na oku? Na oku, čo? No taká, no, koška.
2: Jo, Števo Koška má niečo na oku.
1: Ale nie Števo Koška, no, každý to má, no, no pred okom košku.
2: Pred koška?
1: Nie! No, viečka, nevieš to, viečka.
2: Joj!
1: No, viečka.
2: Joj, to mi to hneď nezdalo pred koška no. Na oku. Ale inak, to je jedno, ten vlečka, lebo môj papuch to aj tak nemá. A práve preto nemôže zavrieť oko a preto volám vlastne. No, chcem pýtať, či dorastie.
1: Kto, papuch?
2: Nie, koška. No Tony, ten vlečka.
1: Števo, koška?
2: Nie.
1: Ten už nerastie, tiež je ten, už je veľký.
2: Ale oni, vlečka, či dorastie.
1: Aj viečka, no. Hej. No, viečka, no tak mohli by no. Papúchovi.
2: Vieš, lebo ja už by som papúho... Úprimne povedané, najradšej potratil. Ale moja žena ho veľmi oblúbila, vieš. No a preto volám, že ako mám o neho starať, keď nemá tie one, vlečka.
1: Viečka, hej. No. Viečka.
2: Viečka.
1: No, ako?
2: Viečkať.
1: No, vidíš, dobre, no. No, tak to ale potom papúchovi určite vadí ostré svetlo.
2: Ono, veru, to máš recht, lebo furt škrieka na ženu, že hasni, hasni, a bude asi ono.
1: No tak, no, nebudeš škriekať, nech ho schovať do škatule, no.
2: Myslíš? A neudusí.
1: Kto?
2: No, papúch.
1: Musíš na škatuli urobiť diery.
2: No. A to treba? A čo s tou škatulou takou deravou potom budem robiť?
1: Ale no prosím ťa, nemôžeš obetovať jednu starú škatulu, no. Veď keď sa papúch vylieči, môžeš ju použiť na niečo iné.
2: Aj, to není dobrý nápad, aby som ja toto kvôli papúhovi robil. Vieš čo, ja radšej toho papúha potratím a kúpim Gergejovi toho oného malého. Toho.
1: Koho?
2: No, ako to povie ten oný, kanál Grázel je to taký.
1: Čo je to?
2: No, kanál Grázel, ten taký.
1: To čo je?
2: No, oný, konáli, potkáň.
1: Jo! Potkan, že len potkan. To ti bude v byte hľadať.
2: Ano?
1: No.
2: Však nech hľadá. Možno nájde môj snubný prsten, čo som na Silvestra stratil.
1: Láslo, ale ja nehovorím hľadá, ale hľadá.
2: Čo ja hovorím hľadá. Nie? Však tak hovorí, kto hľadá, nájde. A to som nevedel, že kanál Grázel má taký dobrý čuh. Joj, istenem, popú začal krúžiť.
1: No tak mu zavrieš oči šatkou.
2: Ja, no vidíš, to je nápad, nie škatula. Nedaj vyskúšam. Gergely Michinels, asta mindenit, zase ide robiť prskavý kukurico v mikrovlnke.
1: Čo ide robiť?
2: To oni, ten bielý sajraj, taký ten, ako to volá, tak jak jeden český spevák, tak volá.
1: God?
2: Nie, God. Ten oni, hec si spívať ako dež, a tančiť ako koň.
1: Na korn!
2: Korn, no popcorn. Popcorn ide robiť.
1: Popcorn!
2: Tak hovorím, prskavá kukurica, nie popcorn. No. Gergely kúpil asi kilo. A teraz to robí každý deň v mikrovlnke. No, Gergely, kde ide? Hozval mi jej šalotu, škržby a bíle moko semít.
1: A to, čo čítaš, návod na prípravu, alebo čo?
2: Nie. Gergely zaviazal papúhovi oko. No, Jovan Gergely. Ja, teraz sa úplne spohobil ten papúh, no krúži tu jak blázen. Počkaj, no teraz mi zmizol z oka. Kde je Béla? Béla? Gergely, hovala Béla!
3: Cing!
2: Gergely! Te hülye gyerek! Nem látod, hogy Béla oda repült a mikrovlunkába?
1: Čo? Pukance sú už tuším hotové, nie?
2: Aj popu. Leží tam hudák v mikrovlnke so šatkou na okovi.
1: No, aspoň sa na to všetko nemusel pozerať.
2: No, musím konečník, ja ešte ozvem.

0: Láslo, nebuďte smutný. Bela má tvrdý koreň. To sa vylieči. No a vám, pán Stromokocúr, ďakujem za návštevu a teším sa opäť na budúce.
1: No, Zuzá, návštev nebude?
0: A bude? Bude
1: tým ešte, nie? Nakoniec.
0: A bude? A bude?
1: Ena, bude, no ako.
0: No, hovorte.
1: No, počúvaj, zajac sedí na pníku, brúci si pazúre, hej. Hej, líška okolo hovorí, zajac, čo to robíš? Chystám sa na medveďa. Mm. No, druhý deň zase brúci, pazúre, brúci. Ide vlk okolo, zajac, čo to robíš? Chystám sa na medveďa. No, a potom ide zase na tretí deň, medveď okolo, a zajac zase brúci tie pazúre a hovorí, zajac, čo to robíš? Brúsim si pazúre a kecám a kecám. No, to bol taký vtip. Dovidenia, dovidenia.

0: Milí poslucháči, opäť je tu šanca pre dvoch z vás zapojiť sa do našej súťaže Riskuj a nepiskuj. Koho máme na linke, kto sa k nám dovolal?
1: Mária.
0: Fajn. A na druhej linke je kto? Nejaký vtipkár nám do slúchadla púšťa kukučkové hodiny, no to je naozaj vtipné.
1: Kudláček.
0: Mária a pán Kudláček. Vašou úlohou bude rozlúštiť naše hádanky a získať 3 správne odpovede. Pri každej otázke platí, že kto odpovie prvý, získava bod, jasné?
1: Jasné.
0: Vieme, pán Kudláček, aj vám je to jasné.
1: Ja som v nevýhode.
0: Vážne? A prečo myslíte?
1: No lebo koko.
0: Lebo čo pre pána Jána?
1: Lebo koko, lebo chcem.
0: No, to je váš problém. Dávajte pozor. Ako sa volala postava hrbáča z knihy Zvonár u Matky Božej?
1: Kvak! Kvak! Žaba? Kvak! Kvak! Žabý muž! Nie? Kvas! Kvas! Kvasina uhorka! Kvasim... Kvasím... Chudágom, kok chce ešte kvasi? Kvas... No to musí byť strašné, toto. Kvasimo? No určite, chudáčik, vyzerá ako nejaký kvasimodo.
0: Správne, Mária. Správne. Je to kvasimodo.
2: Vyhrala.
0: Ešte nič, Mária. Ale pokračujete do ďalšieho kola bez straty desiatky. Pán Kudláček, budete sa musieť viac snažiť. No, upokojte sa, pán Kudláček, upokojte sa.
1: Dobre.
0: Vyhráva Mária. 1-0.
1: Ty si nula.
0: Ja hovorím stav, Mária.
1: Jaj, môj stav? Slobodná, chvala Bohu. Ten Kudláček tuším zložil.
3: Tu sa nedá sústrediť.
0: Upokojte sa, pán Kudláček. Nič nie je stratené. Ideme na druhú otázku.
1: No poďme. Vediem, hej? 1-0.
0: 1-0. Pokoj. Ako sa volá najznámejšia postavička zo seriálu Pokémon?
1: Pip! Pinokio?
3: Pip!
1: No čo on má doma, sliepky, alebo čo toto?
3: Pip!
1: No háda, mile nenadáva.
3: Pikachu!
1: Sa ti nejako prehodili písmenká, nie? Chrapuň.
0: Nie, Mária, to je správna odpoveď. A stav je teda vyrovnaný, 1-1. Otázka.
1: A čo mu tam sova vletila, alebo čo toto? Húra! No len sa ne toto.
0: Otázka.
1: 1-1. Čak uvidíš za chvíľu ďalšiu. No dávaj ďalšiu. Poď.
0: Otázka číslo 3 je nasledovná. Čo je to? Veľký vták na 3.
1: Veľký vták na 3?
3: Môj!
0: Je mi to ľúto, pán Kudláček. My vám síce všetci gratulujeme. Ale odpoveď je nesprávna. Pani Mária, čo na to hovoríte?
1: Mne je to jedno, ja už som žena v rokoch.
0: Teraz Nehovoríme o kvalitách pána Kudláčka, ale o odpovedi na otázku. Viete alebo nie?
2: Veľký vták na tri...
1: Ďateľ?
2: Ďalšiu otázku.
1: No len sa nepo toto, už tu číhaš ako taký sup.
0: Veľmi správne, je to sup. Ako sa volá muž, ktorý spí na klincoch?
1: Fuck! Fuck! To mi vždy povie vnúči, keď mu nechcem kúpiť nálepky Pokémonov. Fakír!
0: Výborne! Je to vyrovnané 2-2.
1: Ech, ty jeden bodaj by si sa...
0: Vydržte, pán Kudláček, vydržte. Táto otázka už určite rozhodne. Určite poznáte film Slunce, seno, jahody alebo Slunce, seno, erotika. Táto česká filmová trilógia však mala ešte jedno pokračovanie. Slunce, seno a...
1: Slunce, seno a had. On niekam ide? Bože, nech s tým prestane, lebo si ho nájdem a príde mu vylepiť pár faciek.
0: To je ono.
1: Fakt? Mám? No tak mi zistíte jeho adresu.
0: Nie. Vy ste to uhádli. Slunce, seno a pár facek. Riskuj a nepiskuj. My gratulujeme Márii a tešíme sa opäť niekedy na budúce pri súťaži. Riskuj a nepiskuj.
1: Pa, pa.

0: Ja už v tejto chvíli vítam v našom štúdiu nášho pravidelného hostia. Je ním pán Stromokocúr, ochranca zvierat, milovník prírody, zverolekár a poľovník, veľmi veselý človek. Vítajte.
1: Ja, Zuzana. No čo, frajer poslúcha, čo?
0: Ja som rada, že ste tu, pán Stromokocúr, vy, lebo sa vám musím priznať, že aj ja mám veľmi rada prírodu.
1: Hej. No to sa ti trochu divím, dievka moja.
0: Vážne, a to už prečo?
1: Lebo príroda sa na tebe riadne vybúrila.
0: Poďme sa pozrieť na telefónnu linku, lebo už nám niekto volá. Dobrý deň, kto je tam?
2: Láslo Komárom.
1: No, vítaj, Láslo. No tak ako, nie je ti smutno za papúchom?
2: Čo? Už, hát, ako vezme, no. Volám hlavne preto, lebo chcem poďakovať všetkým poslucháčom, ktorí keď dozvedeli, že mi umrel papúch, tak neostali hladní. A hlavne chcem poďakovať prezidentovi nadácie Papúch ako dar. Je to pán Kokodu, ktorý zorganizoval zbierku a ľudia mi teraz posielajú barziakých vtákov. Môžem aj menovať, že aký.
1: No, dobre, menuj, aké druhy.
2: Aký druhý, však som nemenoval ani prvého ešte.
1: No nie, myslím, aké druhý, aké rôzne vtáky ti posielajú.
2: Joj, no, rôzne fajty, od výmyslu sveta napríklad. Ara, aj kakadu, aj andulka. A z nadácie mi poslali aj takého jedného veľmi pekne spieva, taký konárik.
1: Hyha. Konárik? No, to ti musí byť nejaká bohatá nadácia. Na čo ti ešte posielajú?
2: Všetko. Mám tu aj psa. Keby niekto mal záujem, je to taký krížnik. Mama je vraj jazvečík. A otec, no, keď tak na neho kúkám, otec bude asi divá svinia. No. A potom tu mám oné... Ize, toto, no, jak povie. No, oni, TV, taký.
1: TV? No, tak to je fajn, že aj telku ti poslali.
2: Ale
1: je,
2: nie. TV je zviera. To je jak koň, ale má také dva vrhy. TV.
1: Aj, keď rodí?
2: Čo?
1: No, neviem, koň, keď rodí, tak má len jeden vrh.
2: No, však bývajú aj taký, no, jedným vrhom. Však to je aj taký pesnička, ti zaspievam. Chceš?
1: No, no skús, no.
2: Von tebe eť pupu, von tebe két pupu, von három pupu, sőt több. No, to je taká pesnička.
1: No krásna pesnička, ale tebe. Čo je pupu? No, čo to je pupu?
2: Pupu?
1: Čo to je?
2: No však to je ten vrh, čo má na hrbte, nie?
1: No neviem. Počkaj, takto, no, inak mi to povedz, hej, Láslo, no. Ako robí to zviera?
2: Jak také hovado?
1: Nie, ja myslím, aké zvuky vydáva, no.
2: Jo?

0: Sahara? No tak to bude pes.
1: Nie. Hára, blabuha. Bude hokej, ja viem.
0: Komu držíš?
1: Jo. Slovákom, no však teda, komu?
0: No, že by ste vyhrali tam čabajkami to dělá.
1: Však ale oné, no. Však keď Balatón zabrzne, počkaj, bude. No, oné, nie Sahara, ale oni, Sahara, Afrika, ten spúšť veľký, vieš?
2: Joj, Čava!
1: No asi Čava, ale...
0: Čava.
1: Všetko, tebe, Čava, no ale to je všetko na nič aj tak, lebo ja chcem svojho papu.
0: Počúvaj, Láslo.
1: No?
0: Tak ti ma teraz napadlo. Čo keby si toho papúha Bélu, tak sa volá, nie?
1: Béla volal, Bélu, tak, no.
0: Vyklonoval.
1: Vyskloňoval. Akože oné, papu, komu čomu papúhovi od papúha s papúhom. To pamätám ešte zo školy, ja som mal inak jednotku zo slovenského jazyka. Ale na čo mi to bude dobré?
0: Ale... Nie, vyskloňoval. Vyklonoval. A nevieš, čo je to klon?
1: Klon? Jo, mám založiť nejaký klon? Akože Maďari proti Slovákom. Ale no, však ja mám Slovákov rád. Však oni nemôžu za to, že papúh umrel, no.
0: Ale nie klan, ale klon.
1: Klon.
0: No, čo si ešte nepočulo? Vyklonovanej ovci doli?
1: Koľko?
0: No čo koľko? Ovca, no. Nevie, čo je ovca. Ovca také, biele brčkavé, to je, no.
1: No, oni, Mikuláš.
0: Zviera.
1: No.
0: Bé.
1: Jo, oni. Oni, Báraňová manželka. Viem. Juh sa to volá po maďarsky. Juh.
0: Juh.
1: Juhás je ten, čo ich pase. A to je juha.
0: Juha, no ešte nie sever. Dobre, poďme. No.
1: A čo som to chcel, no. Jaj? No, a čo je s tým vlastne juhom? Teda s tým ovcom?
0: No, takto, hej, aby si rozumel. Sleduj ma. Zobrali z nej bunku a urobili jej presnú kópiu. No, tomu sa hovorí klon. Mm-hmm. No, a to by si mohol urobiť s tým papúhom tvojim.
1: Joj, no. Takže keď vyklonujem papúha, dostanem ovcu a na čo mi bude?
0: Nie. Keď vyklonuješ Bélu, aj keď je už mŕtvý, tak by si mohol dostať nového Bélu. Takého istého, ale živého, no.
1: Igoza? No to vyskúšam a ja potom ozvem, dobre? No.
3: Apu!
1: Ja počkaj, oné, dcera má nejaký problém. No my van, kyčilaňka, my van.
3: Anakunda!
1: Istenem!
0: Čo má?
1: My činál tal.
0: No, čo sa jej stalo?
1: Ale oné, dcerin had Anakunda asi umrel. Vystretý je tu tvrdý jak štangla. A my činál tál vele?
3: Nem tudom, kicsi tabletka nachtka slíkom hálosz a bába.
1: Ja, no s Bohom, tak Anakunda zjedol moju drahú tabletku, čo mi lekár predpísal a teraz ho vystrelo.
0: Akú tabletku?
1: Aj... Hát nem mondtam neked, hogy csukd be az ajtót az állószobába, hogy ott van a Viagra. Na! A teraszom naharati. Manželka večere vráti z liečebňa. Ja už som tešil jak hovado a teraz... Môžem akurát pískať.
0: Nuž, je mi to nepríjemné, ale ty už si dáko poradíš. No, Láslo, hej? No, tak, drž sa.
1: No, však.
0: Ahoj.
1: Budem držať, tak no. Čo iné mi ostáva.
3: Ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu a verím, že ani dnes neodídete skôr, ako nám poviete nejaký dobrý vtip.
0: Nuž, Zuza... Dnes je to skôr hádanka ako vtip, hej? No, tak počúvaj, no. Čo urobí strieborná líška, keď chce mať mladé?
3: No, to naozaj neviem.
0: To isté, čo urobí žena, keď chce mať kožuch zo strieborná.

0: chvíli je už v našom štúdiu spolu so mnou aj svetoznáma kapacita v oblasti medicíny, prednosta kliniky Posledná štácia, pán doktor Joachim Exitus. Dobrý deň.
1: Dobrý.
0: Pán doktor, čo teda nové sa udialo na vašej klinike v poslednom období?
1: Nuž, sám som viedol jednu veľmi komplikovanú operáciu, ktorá trvala až 7 hodín, ale na jej konci sme mohli pacientovi zagratulovať a oznámiť mu, že operáciu úspešne prekonal.
0: Pacient bol určite šťastný.
1: No, ako sa to vezme? Nakoniec nám prezradil, že on do nemocnice iba prišiel umyť okná.
0: No, ale po úspešnej operácii sa mu okná určite umývali lepšie.
1: No, ako sa to vezme? Lebo isté pooperačné komplikácie predsa len nastali. Pacient nemôže predpažiť ani vzpažiť.
0: No to nič. Veď môže robiť mnoho iných zaujímavých vecí, len čo odíde z nemocnice.
1: No, ako sa to vezme? Ten odchod z nemocnice nebude až taký jednoduchý. Náš špičkový chirurg spôsobil, že pacient bude mať isté problémy s chôdzou.
0: Ako to? Veď ste spomínali, že je to špičkový chirurg.
1: No veď práve, on sa zameral na pacientove špičky. Asi nebol v najlepšej nálade. Viete, naši lekári sú vystavení strašnému stresu z nedostatku denného svetla, lebo okná máme strašne špinavé. A z mestského úradu nám ani za ten svet nechcú poslať nikoho, kto by tie prekliaté okná umyl.
0: No, ale nebudeme tu riešiť komunálne problémy. Dáme šancu aj našim poslucháčom. Nech sa páči.
2: Pán doktor, ja som strašne nerozhodný. Mm-hmm. Alebo nie?
0: Pán doktor, mne včera manžel povedal, že mám nábožné prsia. Čo to znamená?
1: Nábožné prsia sú také, ktoré po rozopnutí podprsenky padnú na kolená.
0: Pán doktor, prečo je sperma v spermobanke také drahé?
1: Lebo je to ručná práca.
3: Pán doktor, ja mám pravé oko úplne červené.
1: Milovali ste sa dnes?
3: Áno.
1: A včera?
3: Dvakrát.
1: A minulý týždeň?
3: Každý deň.
1: Tak, to vám došla šťava, svieti vám kontrolka.
2: Pán doktor, povedzte mi, prečo muži nedosahujú orgazmu súčasne so ženami?
1: Lebo väčšinou pritom nebývajú doma.
2: Pán doktor, ja som tiež lekár a práve mi umrel jeden pacient tesne potom, ako vyšiel z mojej ordinácie. Čo mám robiť?
1: Otočte ho, aby to vyzeralo, že prichádzal.
2: Pán doktor, ďakujem za vyliečenie môjho sluchu. Čo som dlžný?
1: 2500 korún.
2: 5500?
1: Áno.
0: Pán doktor, ja vôbec nemám chuť sa s manželom milovať.
1: A prečo?
0: Viete, do práce chodím taxíkom a nemám na zaplatenie. A taxikár sa ma vždy spýta, tak zaplatíte alebo čo? No a ja si vyberiem to alebo čo. Prídem neskoro do práce a šéf sa pýta, budete stále chodiť neskoro, alebo čo? A ja si vyberiem to, alebo čo? A keď idem z práce taxíkom domov, taxikár sa spýta, budete platiť, alebo čo? Situácia sa opakuje, no a ja potom, keď prídem domov, ja už na manžela naozaj nemám chuť.
1: No, povieme to manželovi, alebo čo?

0: James!
1: Prosím, pane.
0: Čo myslíš, James? Už prišla noc?
1: Nie, pane, to zvonil poštár.
0: James! Ty posledný milenec Nadeždy Krupskej. Ja sa ťa nepýtam, kto zvonil, ale čo zvonil?
1: Aha, už vám rozumiem, pane. Noc neprišla, prišiel poštár.
0: A čo hovoril?
1: V celku nič, pane.
0: Ešte stále je hlucho nemý?
1: Neviem, pane, nechce so mnou o tom hovoriť.
0: Chudák chlapec. A keď sa narodil, vyzeral celkom dobre.
1: Áno, pane. Väčšina ľudí, keď sa narodí, vyzerá celkom dobre. Až potom sa to začne zhoršovať.
0: Ale jeho matka, James, to ti bola šena. Chodila sem každú jeseň, keď sme robili hroznové víno.
1: Áno, už si spomínam, pane. Posledné hrozno sa nám urodilo pred 40 rokmi.
0: Tak keď stála v tom súde, sukňu si vyhrnula až po pás a šliapala to hrozno. Tak ani nebolo na nej vidno, že je chudobná a negramotná.
1: Príroda robí zázraky, pane. Ona nevedela čítať a písať a jej hluchonemý syn robí poštára.
0: Tak rád som s ňou šliapal v tom súde, James.
1: Áno, pane, keby ste mi na to nezakázali spomínať, tak si na to aj spomeniem, no.
0: James! Ty sibírsky bicykel na predný pohon. Čo tým chceš povedať?
1: Že som ležal v tom súde, pane. Šliapali ste mi po chrbte. Nechceli ste si zašpiniť čižmi od hrozna.
0: No áno, to bolo zábavné, ako si sa tam dusil, James.
1: Áno, pane. A potom sa narodil ten poštár.
0: Ja veru. O vinobraniach sa rodilo veľa detí našim poddaným. Staré zlaté časy, James. Aj nebožká mama. Nech je jej mramor ľahký. Milovala vinobranie. Tá bola schopná prepiť aj poslednú libru.
1: Ak môžem nesmelo podotknúť, pane, aj tak učinila.
0: Nikdy nezabudnem, ako sa jej starý lord Fusakel vysmieval, že nemôže ísť do Ameriky loďou tak ako on. Somár. Cestoval Titanikom.
1: Áno, áno. Áno, pane, vaša pani matka to vždy považovala za skvelú historku, áno.
0: Ale dosť bolo reči, James. Čo myslíš? Už prišla noc?
1: Zdá sa, že áno, pane. Zotmelo sa podľa vašich predstav.
0: Ber čakami. A ideme.
1: Ako rozkážete, pane? A myslíte si, že dnes ten poklad nájdeme? Už sme prekopali polovicu Anglicka.
0: Dnes mám výborný tip, James. Tam sme ešte neboli. Pri našej hrobke, James.
1: Na cintoríne, pane?
0: James, ty posledný anglický komunista. Hádam si nemyslíš, že máme postavenú rodinnú hrobku v obývačke.
1: Ja prepáčte, pomýlil som si.
0: Hádam si nemyslíš, že máme postavenú rodinnú hrobku v obývačke.
1: Ja prepáčte, pomýlil som si to s kozubom.

0: Moravský podzámok číslo 1.
1: Môžeš aj rýchlejšie.
0: Veľa vážený pán vicišpán. Počkaj. Stačí. Veľa vážený pán viciš. Nebudeme poklonkovať. Vzhľadom na to, že sa blíži zimné obdobie, dovolujem si vás ozbíjať dňa 16. októbra toho mesiaca na Rástovskej ceste pod mostom. PS, príďte určite. Dátum, pečiatka, podpis.
1: 3 krížiky?
0: Daj 4. Nech vidí, že sa nebojíme. A teraz poď ko mne, duša moja radostná, nech sa s tebou trocha poihrá.
1: Ale keď ja sa tuto hambím,
0: veď si sama vravila, že nás tu nikde nájde.
1: A už ja teda nedbám.
0: Jaj, dlho som čakal na túto chvíľu. A keď nám osud dožičí, koncom týždňa si to ešte zopakujem. No a teraz hýbaj preč, musím si trochu zdriemnuť. O pol hodiny ma zobuď a potom uvidíš, aký list ti nadiktujem.
1: Len spí, holúbok môj prelietavý a do rodného hniezda neustále sa vracajúci. Ja ti zatiaľ budem pliesť ten sveter, čo ti chystám na zimu. Mám akési zlé tušenie, že si ho už veľmi neužiješ. V noci sa mi prisnilo, že som zjedla muchu. To sa dobre neskončí.
2: Ahoj! Ahoj! Juri, vstávaj!
0: Keď ste si ma upiekli, tak si maj! A to ty, čo tu?
2: Zle je. Pandúry sú nám v petách. Čo si počneme?
0: Koľko ich je?
2: Jeden.
0: Tak utekajme.
2: Húj!
0: Zbohom, Anička. Stretneme sa v nedeľu vo Važeckej krčme na diskotéke.
1: Zbohom, Jurko. A utekaj pomaly, aby si mi neprechladol. Spomínal si, že ťa pichá pod rebrom.
3: Haló? V nedeľu bude vo Važeckej krčme. Hrach je v spodnom šuplíku. Končí. Ja ti dám po krčmách sa vláčiť, hej, bolo vás jedenáct.

0: Zdá sa mi, že kto si sa plazí a načúva za dverami. Zasa drábi.
1: Ešte, že sme otca schovali do potvory.
0: Slobodno. Á, pekne vítame, pán Dráb. Počasie sa nám, tuším, zvrtne.
1: Čo dobrého vás k nám zavialo, pán Dráb?
2: Chodíme, chodíme, hore po dedine.
0: Nuž čože, roboty nemáte. To nie ako my, stále drina. Od svitu, do vrútok, len drina a drina, tak veru.
2: Také reči sa povrávajú medzi sponnostu a vrchnostu, že tvoj muž je rebelant. Tak veru, vraj práca, ale ani pláca sa mu nevidí. Betár jeden. Ale na ostatné veci to má rozumu dosť, čo? Tento posledný chalanisko sa jako volá?
1: Jurko.
2: Durko. Aj ho pridájaš?
1: Áno, trikrát denne teplá strava. Chcem, aby pokračoval v našich šľapajách, keď nás tu už raz nebude.
2: A deste te ít?
1: Nuž, pominieme sa, pomrieme. Chcem, aby pokračoval v našom diele. Sadili sme zemiaky. A keď Jurko dorastie, to už teda budú poriadne krumple. A on ich bude kopať.
2: Zvláštny chalanisko. Jakoby sa volačoho bál. Neboj sa, ja nehryzem. Nemám zubov ani povolený. Nevidel si tatu? No povedz, kde sú apa? Zvláštny chalanisko. Kde sa len ten tvoj starý na noho zmohol?
1: To nie je také isté, pán Dráb.
2: Však my už ho dostaneme. Poddaných búri! Rebela máš v dome.
1: Prosím vás, on už nič nevzbúri. To vám teda môžem dať aj na papieri.
0: Medzi nami dievčatami sa prihodilo toto. Po celý deň sme pracovali. Potom sme išli k potoku za kríčky. Potom sme boli za kríčkami. No už toto sa prihodilo medzi nami dievčatami.
2: Zvláštny chalanisko. Aj oči má smutné ako kón. Aj si zapisuje, aj písať neví. Celý ja.
1: Viete, pán Dráb, on ešte čítať nevie, ale za to píša jedna radosť.
2: Zajtra máte ísť po fajronte do kaštýla vreca obšívať. Prirodzený pán grof Révaj, kandidát milostných vít, sa už velice teší, ako budete obšívať. Ze sebou si máte doniesť ihlu a nit.
0: A ktorý milostivý pán to odkázali? Mladý alebo starý?
2: Starý.
0: Mamička, tak to potom patrilo tebe.
2: Všetky musíte príť. A tvoj starý medzi poddaným má ešte také oplzlé reči vede, že treba prácu skrátiť a do kaštýlov nech hrom uderí. Tak nám to hlásili z Hvezdoslavého Kubína.
1: Pán Boh s nami a vy preč. Vždy sme sa s mojim starým usilovali činiť iba to, čo nám bolo nariadené. Máme dve utešené deti a ďalšie tri na ceste.
2: Turko sa volá?
1: Jurko.
2: Ten nos, tí oči. Očúvajte, ako mi voz oka vypadol. A zajtra hadi do kaštýla. A možno mi aj vypadol. Pozrite sa, ja mám tiež dve. Alebo štyri malé deti. Preto pekne smelo, hlavu hore, prámo hlad, pochodom, s Bohom.
1: Aký ľudský tvor.
0: Skoro ako človek.

0: Málo je dnes takých. Málo je medzi ľuďmi človekov.
1: Chce iba naše dobro. Príde, poradí a pohladí.
0: Za vše si, céra moja, musím položiť otázku. Ozaj robíme na Panskom tak, ako sa má? Nedalo by sa aj viac? Robíme celých 18 hodín. Veď za vše aj spievame. Nemohli by sme o tých 6 až 8 hodín robiť viac? Veď 6 dní robíme a 7 svetíme. Nemohli by sme 6 dní robiť a 7 svetiť?

Jurko, a ešte toto som chcela. Hádaj, čo nového. Nič. Ak to bude takto pokračovať, veru neviem, neviem. Aj kury dochnú. Aj predvčerom jedna kura, len vdochnúť a vdochnúť. Vyhrešili sme ju? Nezdochla. Polepšila sa. Na vajciach sedí. A prší a prší. Aj sa modlíme a prší. Je už najvyšší čas, aby si si všetko napalaš na čiara. Poriadok musí byť. Len toľko. Poď básnik, poď sem na kolená, rúžu mi daj do vlasov. Nie som v básniach zaškolená.

0: Ja si veru nemôžem stažovať. Aj dneska celé do obedy som sa vyvaľoval. Na dereši. Nuž čo? Ležať sa tam neleží zle. Ale ty reči okolo toho, že aby som vyzradil, ako sa mám. Reku na milú kedveš. Hned ma byli, že hovorím po nemecky. A vyzlikli ma dohola, tak.
1: Ani list ti nedali.
0: Figu mi dali.
1: Aspoň, že to.
0: Že aby som im vydal zápisky. Byli ma poholej, tak som im zápisky vydal.
2: Ty si im vydal zápisky?
0: Vydal. Ešte šťastný, že písať nevím.
2: Mal si ich vydať spojke Jánovi Boťovi z tvojej pracovnej čaty.
0: A Jána Botu dostali, že tajne ukrýva vzlost. Kto si ho udal? Prišli, zlost mu zhabali a milého Jána aj s bótami odvlikli na nútené roboty. Kde si kopeloj?
2: Som hrdá, že mám otca hrdinu. Ach, otecko, vrátil si sa a keď si už tu, povedz nám aj druhý diel, ako to bolo a ako sa to skončilo.
0: Nuže, ako hovorím, byli ma poholej. Páni tomu hovorá zadek. Že prečo som nadával, ako som nadával, pred kým som nadával, odkál pokál som nadával. Keď toto všetko povím nášmu durímu, zasek mi nebude veriť. A zasek bude tvrdiť, že sa šprtám.

0: Ah, ljudi zemira. Majte sa tu dobre, kamaradi moji, tu ma ne nehajte. Zbohem lásko, nech mi jít, bude klid. Houk.
1: Ach, Jonathan, mužu, a či len tak z ničoho nič na druhý svet odídeš? Ani sa poriadne neodoberieš? Ani kľúče nevrátiš? Ani žiadnu tajnosť neprezradíš?
0: Však kľúče máš už 2 týždne ty a tajnosť nevím žiadnu. Aj keď som s tebou volal čo zatajiť, ty si mi to hneď odtajila.
2: O, decko, ani Jurka nedočkáš. Napísala som mu a on iste uzná za najlepšie prísť a strestať krivdu.
0: No dobre, dočkám ale pol hodinku. Ale som hlavný ako vlk. Kde je klobáska a nôž?
2: A ten Jurko nie a nie prísť.
0: Asi zase kmeškajú kone.
1: Veď mohol ísť plnokrvníkom.
0: Čo keď ten chodí len cez kúpeľnú sezónu?
2: Vonku prší.
0: No na môj dušu, to bude pohreb. Ešte šťastný, že budem v trúhle.
1: Však ti dnu priložím 2 teplých gatí. Noci bývajú chladné.
0: Dokedy budem ešte čakať? Ja už nebudem čakať. Povedzte mu, že som ho čakal vyše pol hodiny a potom som už musel ísť. No prv, ako musím ísť, ešte musím ísť. Sú tam lopuchové listy.
1: A šetri!
2: Ach, Jurko, keby si len čím prv prišiel.
1: Aj otecka by vyspovedal, aj by to bolo lacnejšie.
2: Má mu toľko toho hovoriť o mne, o našom kolektíve, o našom sľube umývať si ruky aj 2x do týždňa. A o novej piesni, ktorá sa teraz všade spieva ricom picom.
1: Otec ako si nechodí, choď ho dcéra pozrieť k plotu.
2: Mamička, zaspal.
1: Zaspal? Na stolici?
2: Nie, na veky. Nič z toho nerobte, pani Jánošíková. Aj vy tam raz pôjdete.
3: Jamu sme mu vykopali poriadnu. Aj s rebriňákom by sa v nej obrátil.
1: Ach, sused, pán gróf okoličáni. A mne sa stále zdalo, že iba zaspal. Veď aj chrápal.
3: Pekný mrtvý bol z neho. Ľudia ho vyzliekli do hola, poumývali mokrou handrou, vyholili, do sviatočného vyobliekali. No, mohol sa ísť aj ženiť.
1: Však ako keby to bolo dnes, čo mi povedal. Víš čo, neondejme sa a väznime sa.
3: Jako by to včera bolo, čo sme za frajerkami chodili. Šumné boli, najmä na šumiáci. Len raz si očkom žmurkol a hneď boli šumiáčanky hore nohami. Nuž čo, bol si fešák, báli sa ťa.
2: Slniečko vychodí, môj milý nechodí. Ach, Jurko, keby si vedel, aká som ti bola verná. S Janom, Mišom, Ondrejom. Svet okolo je zlý, neúprosný. Vedie dušu do záhuby. Pán gróf ma zavolali a povedali mi, usmej sa na mňa, Anička. Ale ja som sa neusmiala na prvý krát.
1: Koľkokrát som ťa len mastila, pamätáš? Stačilo, aby si povedal čo len slovíčko a hneď aj 7 privezovali na dereš. Horšie však bolo, keď si ich poprivezoval ty. To ich už ani odvezovať nemuseli.
3: Po večeroch si brúsieval valašku a kúl si plány. Potom si pokropil plod mojej pánskej záhrady a išiel si spať.
1: Bolo, že to radosti, keď som počala Jurka. Nechcel si veriť vlastným očiam, lebo nebolo nič vidno. A po 12 mesiačikoch bol tu on. Jurko. 10,20 kg. Aj s valaškou.
3: Pamatáš, Jonatán, ako sme ti prerobili kosu aj na druhú stranu? Aby si z obidvoch strán kosil. Pohrozil si nám kosou, my tebe smrťou a takto sme si malovali čerto na stenu. No, a už je tu.
2: Janošík!
4: Anička!
5: Didinka budolí biele domčeky. Nevidel som vás už dlhé roky.
4: Mamička, mamička, Anička, sused pán Grof, okoličan, čo je nového doma za tú dobu, čo som nebol doma?
3: Dohromady nič. Ľudia robia na pánskoby po nociach doma, i do kostola chodia, sem tam sa volá, kto narodí, sem tam sa volá, kto narobí, no a volá, ktorí už aj pomreli. A tak.
2: Jurko, preto si prišiel, moja láska, my love.
6: Ty, Anička, how are you today?
2: OK.
6: Mňa kedys zvádzal svet. Mi hovoriac reč, ktorú z domu vieš, o jak je liha.
1: Nic zvláštneho. Iba otec umrel.
3: Už sme ho aj pochovali. Hrob je ešte celkom teplý.
6: Apa a zapád. A ty tu ležíš, Jarek, už si v robote. To som ja, tvoj synček, tvoj maznáčik. V Pešti som študoval a boli by ma aj vysvetili, ale sa ma báli.
3: Áno, tak, Ďuri, zmuž sa. Ešte nič není stratené. No.
2: Posluchni hlas svojho srdca. Povedz, čo na srdci, to na jazyku.
6: Už 3 dni a 3 noci som nemal nič v hube. Čo ste varili?
1: Ako vždy.
6: Zasa nič.
3: Ale no tak, Ďuri, Ďuri. Teraz musíš myslieť na veci národné. Slovenské dediny a slovenské dejiny sa pozerajú na teba. No tak čo je? Ideš, alebo ich necháš štichu?
1: 4 synov som mala. Nie, tohto posledného si nedám. Som preca matka. Sa spýtajte. O, spýtajte sa materí.
2: A cisársky vojaci znásilňujú, len taká rozkoš, aj minulé. Sľúbili a neprišli.
3: 3 alebo 7 dedín zrovnali zo zemou, pajty podpálili, kozy vyhnali, ale nepodojili. Taký capi.
1: 4 synov som porodila, na týchto prsiach odchovala.
4: Pamätám, mama!
1: Nie! Tohto posledného si nedá. To bôžnek s bojníkom. Slabé platy a potom tá daň, čo musia za zbojstvo platiť.
3: Ono sa to hádam časom trochu popraví.
1: Však to, keby popravili.
2: Pani Janošíková, iste mu popravia.
1: Štyroch synov som mala. Už máme v rodine dosť hrdinov. 4. Tento posledný nech je pre Boha normálny človek.
3: Majerčík, Ilčík, Romančík a Filčík sú už tam. A roboty vraj majú na roztrhánie. A vôbec, lesy sa len tak hemžia s bojníkmi. Pomáli ani robiť nebude mať kto. Aj minule drevorubači odpílili v hore z bojníka, čo chodil za horárovou dcérou. Tá potom hovorila, že nemal byť poleno.
2: I keď ťa načas stratím a naša láska sa stane skúšanou, predsa hovorím, počúvni hlas svojho srdca.
1: 4 synov som mala. Aspoň sa mi tak vidí. A potom ani poriadnej flinty v dome nie je to.
3: Ja mu dám svoju. Ešte sa z nej dymí. Včera som chcel zastreliť sokola, čo sedel na javori. Jeho majiteľ, voláky Joško Severin Zrínsky, sa sprúva aj štorcoval, ale potom, keď som mu odstrelil z hlavy klobúčik aj z uchom, načas stíchol. No poďte, vydávam ju, ale len na podpis.
2: si ťa budem čakať v komórke. Uvarím lipového čaju. V horách je chladno. A šup poduchnú. Ale musíš si dávať na mňa pozor.
7: Choď!
6: A kde? Ja mám byť chlap, ja mám byť hrdina, ja mám byť vzor. A vy sa budete vyvalovať doma v duchnách, čo? A ja prídem o ladviny. Mama, curigni. Máme plány za Ničkou. Ja chcem byť normálny človek, čo normálne, pekne, čestne prežije svoj život. Ja nechcem vojsť do čítanky, ja chcem normálne prežiť život. Mama, no, curigni. Kúpim ti vegetu. Ty máš, chuderka, na čisto pohľad literárny. Dobre, tak ja teda idem, už sa hrozne teším. Tristo rokov bude žiť zo mňa táto literatúra. A ja ani 30. Zdravé ostávajte, mamičkine prachy. Dobre, ja teda idem do hôr. Ja idem do hôr. Dobre sa šponujem? Ešte viacej, potom to vyzerá dobre. Ja idem do hôr. A vy si tu sete a ja za vás pomstím krivú. No dobre, ja teda idem a zvyknem si aj na šibenicu.